kahi ka kite wā, he uru tangata ki te pā. Te mate mate ao ne tētahi ki tētahi, te whiri o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.